станції. 101 FM в Феодосії. Уключай. Казак FM. Дороги радіо настрой. І по путі Казак FM з тобою. Казак FM.